Kristus kamasmesas. Ulin taranam tknal samisas. Iwari jahi wada ulin nas. Kelanam suri tija sendin nas. Kuhi hansas saranta jani muhas. Asai nafya mazai tesra jahun fas. Sayin fulin eri jmadi sutas. Iham atafak tarahim fatiahi jmadun fas. Sasif famanin iwari jalkas. Awal yalwa isansa sisal das. Isana starawat rutit karras. Isana starawat rutit karras. ترهاس الجهول تلت سيكي مول ساتك كاداق الكان لساسنتن تصوها الترقصو دغاس كالسن كيهو تصاب وانتهرو